0: Ina dilżon zaċant kadat xlonċ minċa da meun da minċa maċina da kafe hoċinċi internazjonal dil kafe. Ad apropo univers, xtajlas, jinn planet, tut kwek xabedja kwe menz kan uzvejn daw nxajċ nżon galaktik vinje muzikalmen kwe oktober cvar kunella.
1: Es un bibi va plan e questo è il radio romanz.
0: Us sonda compara se un nief mini album Yuna Nectar, che lo è grad il colp de partenza per la tournée de bibi va plan tras la Svizzera a per fin sur confin via den el november con un concert el Luxemburg. Mincia viadi in porte buon c'è sfera ze galaxia schiva anceiva. A casa, așa că la cantatura în gedineză în vida în patre, el școl, palas pe un prim concert de sia turnea Yuna Nectar. A fărton că nu spicein, dudi, sias reșnova zecău via radio, inna e venida elegida șco canțun e la rubrica națională.
2: MX Trais tots per in.
0: Vulgi durant i oktober va inna dallas sias sin totils amaturs de radio en Svizzera ad iei quella cul titel Ducha Sön, canus de klein, tocan chi dat la set. Vigni bene, bye!

forse șlevai. Pasă călandă în un cungeaia. L'armă de la Lucreția. Chi o splic ad-ntane la Greția. Pinci anni dorme de șperiți.

și vorbeți ca și seara balapé, vorbeți, per exemplu, la partida de la națională de Portugal în contra Denemarc și cerceți, pe dici fans de Cristiano Ronaldo, cerceți el adumpat. El odio il sera abbandonò i alloggi dell'equipe nazionale del balapè portoghese. E se cercezza uscire cicatezza erbe la numero 7. Bun, bagn. La numero 7 nero a giuir che se sera. Gal bec Cristiano Ronaldo. I si stricò e sia numero, soprattutto la si numero numero 7, survin osa per de lunga Rafael Leao. Dusia vo a fegne bec gal in era an la nazionale di Portugal con Cristiano Ronaldo ciò terminò e abbandonò la squadra

0: Sejt e sonqa, kun erterën, gjivgja i zemprims do qover në se minutës gjenjën të arqë muzikale për një lofë fermativa i arqë muzikale dhe otës kalvarda a nëvoz, i terla nëvoz, si Swiss Open Contest, që je la konkurence dhe smides brass bands Shvicrës që shtada avant duzendës a Lucerna. E dort vishta grijungën në troman që vëndjën kompanija La Liberty Brass Band kun sis dirigent Stefan Roth.
1: Die Bubble, wo man sich da drin bewegt, das ist überschaubar. Man hat irgendwie 60'000 Blasmusiker in der Schweiz. Die Schweiz hat 9 Millionen Einwohner. Also, meine, schlussendlich sind wir da immer in einem Spartenbereich. Wir sind mehr Leute wie im Origami-Club, aber weniger mit weniger Reichweite wie Fußball. Oder?
0: Der Dirigent der Liberty Brass Band, Dirigent Stefan Roth. In der Keller Band era nie il Principal Cornet Simon Gabriel.
2: Ich finde, capisce la canzone, ma era nota da Tellerala. E con tellere, con i rapprovo, sbgeras votas e con trenera accesa a vonda, che c'è svice importante col metronome, venga allora fin la fin, fin sito la perfezione.
0: E Simon Gabriel dei Perfin ci tre in certi punti, il metronome è quasi ci smiglier, colleghi, cosa c'è alzare nella fase da tranar. Il Arch musical Otzan, 6 minutes alla 6:30, Cotter Nox, Santiz, il Arch musical e Lord Vista, Simon Gabriel e Stefan Roth, i Sangal Consir da Tarlar Eint. Idei pi moment adia, caldila seida, face pulit e tot vin bung. E microfono a sua compagnia, Tony Poltera.